Sabairalu gatio kaloro mailo da virajan le na dono. Kalilo gaba mero itko baba da virajan le na dono. Koi din ko guna koi ta din ko bai guna samjano matra inaro no.